0: Τετε μέσα τένα να είναι κονό τον άνεβο ατενή και γεγούρε εγώ Φάτα Ντάνιελ Ιγόνια and friends. Νεγά γονέ γιν τένα να είναι κονό τον άνεβο καλέ τετε μέσα μπαράκα. Ιστά του σε πεντυφού ας το μαντακίκα είσαι και αιέμου κοιτιό και κερδουγέ την αμπασέβαινε. Το μαντακίκα είσαι και αιέμου. Αγέρι τον εγούρε Beatrice νιώ είχα 500 τον εγούρε Νόρα 500 τον εγούρε είναι Φίκτα 500 τον εγούρε είναι Κάλεμ 500. Το εντεκάστη στάτου 74 άσχη να μπαγκάπη. Νάμπα 7. Αμέτια πει και που ανέγκουν οι αραγαράκα και έτσι οπτσίγα λέει κουαντζιέγγι είναι το φόουτι. Σίτα σε μαντζιαγάνι, λαγίνι μου νιάνα κούτια. Κέρι Βιντερ. Στάτου 74 άσχη νάμπα 7. Στάτου 74 άσχη νάμπα 7. Στάτου 74 άσχη νάμπα 7. Ia ikikupita to madega shagayengu to madega shagayengu gegeri otak to madega shagayengu gegeri otak anya namsi meti tane gure wel bon ruta engolimba jemosote to musif yesu kristo wel bon
1: milele na milele
0: kile ndaima na milele ndugu yangu
1: daima na milele
0: kile ndaima na milele
1: yangu na rafere
0: acha mke kabisa labda inyende
1: acha mke kabisa amne amne studio
0: chamke studio
1: Noto ko kanisa ni kubare Epeneta Lipati Church kesoi ni tipang sata nabo chebulu ako tarte chuo pagi nyuru mbare noto ni kiteche. Nabo chuki mi ge chame ge kapata amache kito gin shota wa shiriki tu gule chuka chuka pa kanisa ni suta pray ni amache ole ji kuteru rob chuo ba enga sarta ga tu. Ingeni arab arab tere.
0: Oi.
1: Kelgi mai ke cek mara bayi show ni kelgi ke? Kalau kong kau pada itu, kau nama istri asing kamu, tapi cuci ni kelgi nama ibu atau gelele ni macam ni gile, macam ni gile, lagi ni ki masuk kinta kita, kau nuna ikhwa tak je coba in, cek ikhwa ngape gile, kau nuna ikhwa tak je coba ten kere terkap taman.
0: Jangan ngitu aja gigi kau itu.
1: Man, so, jangan lupa cai mukul lalu ekio. Agi kau itu jauh tak cik gigi ngate. Kongkoi buan.
0: Kongkoi, kongkoi missing. Ini ni lelen jita pas. Ini nunggu ngit gigi kau itu kepakau tap coba. Ngane gile jin ini macam kamu tu yang datu kejarkanu. Ngane gile jin macam kau kaya kya ya kau kau nama mal dari lo sarunia kanis. Ngane gile jin ini marah kau ekio gigi kuro bonjengku nasi kau ujagi sekolah kau jauh tak cik gigi kanis. Tetapi kau cakar orang ini nak gilir jauh tu. Anggota kamu tenet kau macam tu ketili lain bana. Ayah kau sendiri juga agak kerduket nampak tu mata isik cuma minggal lah agak kerduket kau nato nanti tiung kau ni ame je kepen nampak. Kau kimi tein kepen nampak number five kau ni nemi tein boda nampak 160,000. Yes, number five, boda mana? Oleh mi boda ni, warna ame cepi kau ing. Aku bija tak kau ing, ame cepi tengkun ya. Kau itu saya sokol. Sikit setai korang ingat tahu kau tega kau bija pike. Bonus cemite aku miatano. Jitu kau ni muzik status 74 aja. Star 274 cheng kole mite boda boda nebo 160,000. Yes, mite number, yes, number four. Ameche biko aeng arakaraka, boda boda. Ameche biko kata, biko aeng kitunga no kachini boda boda. Lakini ameche biko kechang chao kachini bonus. Star 274 ash kasta ninyo. Star 274 ash. Eya orono wange denge chaka yungo tsai sokol ngoro jita ne tago ya to Star 274 ash namba ngabe. Ira kasa ninyo kenga la le ninyo. Inge ni le boda boda inu illegal rice linga ta. Siling dip temang mo. Imagine iba si siling dip temang mo ta ginyoruin boda boda ne 160,000. Magi me jango tiki tisa kaya. Bonus ne itile kitongan tiki tisa kaya mo kaya kuan kitongan bonus ninyo. Lagi ni boda boda inyor boda boda ino to kuti kita kaya kitongan aga jutung dro ino to ati ay. Kemana ne bagin? Kimua ne bagin ing bonus oli bendito bonus. Status 74 ash number 4.